0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: skulle gjort dette mye før.
1: Det er tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
16: Er det sant?
14: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Du,
3: ja?
2: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hva som blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmaker.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: IKEA kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
1: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
7: Ønk?
6: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
13: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Du,
18: ja?
17: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
18: Mm-hmm.
17: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
18: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
17: Ja, ikke sant?
18: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
17: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
19: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Nå på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
12: Det så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Denne filmen trenger du ikke å dra og se på kino. Du har fått lov til å gjette litt her, Kjetil. Jeg har altså vært på kino med min søster og min mor, og vi har sett en ordentlig damefilm. Hvilken film kan det hende jeg snakker om?
3: Ja, første jeg tenkte på var, har den nye Renate Reinsve kommet enda? Fjor?
2: Nei,
3: den har ikke kommet ut.
2: Ordentlig jentefilm. Vi skal til Devil Wears Prada 2.
3: Og den har kjæresten min også sett.
4: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
6: I'm Andy Sachs. Andrea.
4: She was one of the Emilys.
5: One of the what?
2: Ja, denne filmen med store stjerner som Meryl Streep og Anne Hathaway. Og det er jo en toer av en veldig god første film. Og jeg må bare si at den filmen her er skikkelig, skikkelig dårlig.
3: Sånn er det jo ofte med oppfølgerfilmer, at første filmen er kjempebra. Titanic 2 for eksempel, var ikke så bra den heller.
2: Nei, jeg har ikke sett den. Meryl Streep skal spille den strenge runway-lederen, men hun har blitt myk og glemmer hvordan man er streng og bitchy. Da forsvinner jo ganske mye av humoren i filmen da, når hun ikke lenger er noe streng. Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Her er Anne Hathaway, skriver noen gode saker her, for journalism er in danger.
3: Det er ikke trøbbel i journalistikken før min mote skriver litt uryddige saker, liksom.
2: Ja, det er på en måte det. Altså, det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep, han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om. Men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2. Og så vil jeg vente til den kanskje kommer ut, og så kan du se den liksom fyllesyk på søndag på en sofa eller noe sånt. Da kanskje man klarer å tenke sånn, ok, den var helt ok. Men det var, altså, å herregud, og det er så mange store stjerner med også, vet du, Lady Gaga og sånn, men Gud bedre, her har de brukt penger på å få inn masse stjerner i stedet for å få til noe manus. Det er ingen har brukt tid på manus.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
15: Hammerslag! Til alles gode vel.
17: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Grillsesongen godt I gang. Jeg grillet 2 ganger I helgen.
1: Wow.
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
1: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
2: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
1: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
1: Med grillet joggesko.
2: Litt smelta joggesko
1: I grillen. Å, fy fader, den lukten der. Og så liksom svette. Nei, da
2: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn I mikrobølgepose.
1: Ja, det mener jeg.
2: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, at først...
1: For det første, en grill jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, så brenner den opp, og så begynner disse maiskornene å poppe etterhvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte for kullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
1: Altså...
2: Og jeg skal forklare hvorfor dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste Absolutt. Og en vits også I førsteplassen I dag Du bør ikke putte egg på grillen fordi det kan eksplodere
1: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte Aldri dra på grilling hjemme hos deg Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat For hva den der grillen har vært gjennom Det vil jeg ikke vite

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det hjelper ikke å ha verdens fineste toalett når man ikke får bruke det.
3: Er det noe gærent med den fineste dassen i verden?
2: Ja, da, den fineste dassen i verden, den finner du på Aurland, heter Stegastein, og jo da en turistattraksjon. Fordi her kan du altså kjøre, det jo i norsk natur, kan du kjøre på flotte veier og se utover fjord og fjell. Mens du gjør dine nummer 1 og nummer 2.
3: Det jo en god idé å bygge et toalett der med den flotteste utsikten i verden.
2: Ja, problemet at i år så har det vært litt sånn vannmangel og lite snøsmelting på fjellet, og det har vært varme temperaturer, som betyr at turistsesongen har startet tidligere enn noensinne har gjort før. Men verdens fineste toalett har ikke åpnet. Så nå går turistene på do i området rundt.
3: Åh, nei!
2: Fordi du ikke kan gå på denne utrolig moderne og nydelige og fine utedom.
3: For tenk deg det at de kommer for eksempel helt fra Japan eller fra Australia for å gå på verdens fineste toalett, og så er det stengt. Ja. Da er det jo sånn, hvis du er på et museum for å se et bilde, og det museum er stengt, så prøver du å kikke litt gjennom gardinen eller noe sånt for å se om du ser bildene, ikke sant?
2: Ja, så nå må du også tisse opp etter veggen på verdens fineste toalett i stedet for. Altså, det jo NRK som skriver om dette her, og kommunen jo frustrert av brandvesenet og vært oppe og fylt på vannlagret til verdens fineste toalett. Det har ikke funket. Fylkeskommunen må åpne toalettet, men de sier at det noe feil med noen pumper og noen greier. Så lenge man ikke får pumpa ut all skiten, så får turistene gå på do på utsiden.
3: So to all the tourists listening to this radio program, please do not
2: travel to verdens fineste toalett.
3: To the finest toilet in the world.
2: Ikke gjør det.
3: It's not operating. No. And don't use the walls as a toilet when the toilet is closed.
2: Ikke gjør det. I've been

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Noen ganger så det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
1: ja.
2: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
1: Det ingenting som funker, jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener at hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
3: Cirka en måned siden det der.
2: Det innenfor å klage på sånne dager.
1: Ah.
2: Ja. Men så andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen. Mm. Er du klar?
1: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
2: Vent noen minutter, og så får du høre. I

0: Jeg trenger Chang'an de Palle S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Chang'an de Palle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på chang'an.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Ja, men hva som blir det nå, står monarki i fare liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill da, bro.
17: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Du er så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Nå på Viaplay.
20: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan. The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
0: Luksusproblemer også problemer.
2: Det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
3: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
2: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup. På et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
3: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
2: Dette var samme festen som du klaget på, at det var for mange rike menn.
3: Ja, absolutt.
2: Så det var en tung helg på...
3: Det innenfor å klage på.
2: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer og som går like fort som deg.
3: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
2: Fryktelig irriterende.
3: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
2: Irriterende.
3: Jeg synes det så irriterende.
2: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså. Det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da, når alle har kjent at det har ristet.
3: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine, og hele familien min, og alle jeg kjenner har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står innenfor det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Det tror jeg overlever fint det her.

0: och Kjetil. God morgen, da var torsdagen I gang. Den flyr av gårde den uka her også, blitt torsdag den 28. mai, klokka litt over seks. Både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio og I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og vi har snakket litt sammen I studio her. Produsent Niklas her også. Vi har snakket litt sammen alle tre dag. Dette en sånn dag hvor man burde hatt shorts på jobben, eller holder det fortsatt med, eller bør man fortsatt ha på seg langbukse? Det liksom et av de store dilemmaene tidlig på morgenen.
1: I dag morgen så sto jeg altså med langbukse I ene hånda, og shortsen I andre hånda. Gikk for langbuksa, kom på jobb, møtte vår kollega Vidaril. Hun... Gikk i shortsen. Og da angret jeg litt med en gang.
0: Jeg hadde både shortsen og buksa liggende ved siden av senga. Ikke fordi jeg hadde planlagt å ha på shorts, men fordi det var det siste jeg tok av meg I går. Men ja. I dag til var jeg sånn, kan jeg gå med shorts I dag? Det varmt nok? Eller, og så tenkte jeg på jobben, det kanskje greit å ha, at jeg liksom liker å ha bukser på jobben.
1: Ok.
0: Og det var mer det som dro meg mot bukser I dag.
1: Ja, ok.
0: Uansett hva du som hører på skal ha på deg, så håper vi at du får en nydelig dag, og at vi glad for at vi får...
1: Det fordi shortsen din så kort?
0: Nei, det fordi det shorts.
1: Ok. Fordi så det du mener at du sånn... ikke kommer til å gå med shorts noe når det blir sånn ordentlig varmt ute, fordi det kan man ikke gjøre på jobb?
0: Jo, når det blir sånn 20 grader, 25 grader, kanskje når alle går med shorts, men jeg kjenner at jeg ikke sånn som liksom på trass skal gå med shorts når jeg skal på jobb.
1: Ok.
0: Ja, var vi ferdig med shorts?
1: Ja.
0: Synes du det var rart?
1: Ja, jeg synes det var rart.
0: Ja, ok. Vi skal, hva det vi skal gjøre? Jo, vi skal spille musikk. Det trenger vi tidlig en torsdag. Well,

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det bygges en arena utenfor Det hvite hus.
2: Du, jeg så bilder av Det hvite hus i går. Det ser jo helt trasha ut med sånn arbeidsplass av denne svære ballsalen til Trump på ene siden. Ja. Og så ser det ut som en sånn der, ser det ut som det en festival foran, ja. Foran Det hvite hus.
1: Det bygges jo også altså opp en arena som akkurat nå ser ut som en svær festivalscene rett utenfor liksom hovedinngangen til Det hvite hus. Og det fordi Trump blir 80 og de skal feire USAs 250-års jubileum med UFC-kamper. Dette her vil si altså bokse- og MMA-kamper utenfor Det hvite hus.
2: Hvis du skal ha skikkelig 80-årsfeiring, så må du jo ha slåsskamp. Ellers så er det jo ikke ordentlig.
1: Så Trump og gjengen bygger altså nå en svær stadionaktig område da, hvor du kan ha sånn der hvor du kan ha sånn boksekamp på en måte rett utenfor døra til Det hvite hus med 5000 plasser, og så skal de ha sånne svære sånne skjermer bortenfor i parken bortenfor. Og nå sier ekspertene sånn, det er veldig spesielt at det bygges liksom midt i det politiske sentrum i USA, så skal det nå bygges en boksehall på en måte.
2: Og så er det selvfølgelig noen som, da vi har lest noen kommentarfeltet, koker jo som vanlig når det er saker om Donald Trump.
1: Absolutt.
2: Og en del av tilhengerne han synes jo at det er kjempebra, og slåsskamp, det må det være, og ballsalen, den må vi bygge. Mens andre stort sett, de kaller det nå White Trash House.
1: Ja, det er jo, ja. Jeg synes bare dette her blir bra hvis Putin og Trump møtes til en av MMA-kampene i ringen.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring. Hjelper mye.
8: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. utdanning med tradisjon for forandring.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hele vante gjengen på plass I studio også denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva gjorde at det ikke ble shorts på deg I dag?
3: Jeg har prøvd det tidligere uka, jeg synes det var for kaldt. Ikke bare liksom på jobb, men også ute. Når jeg skulle gå fra jobb, så var det for kaldt ute. Det ser varmt ut, men det kaldt, min erfaring.
2: Ja. Ja. Det fortsatt mai, må vite.
3: Ikke sant? Så vi kan vente bittelitt til, men neste mandag, da det sommer.
2: Da må man gå I shorts, for da det juni.
1: Enig. Det en veldig ryddig og faglig analyse på hvorfor du hadde lange bentlær I dag.
3: Hvis du spør, så får du svar.
1: Sette pris på at du tydelig.
3: Men jeg har med en oppgave til dere, da.
0: Hva kom først?
3: Hamburger eller pizza?
1: Ja, det et godt spørsmål.
3: Ja. Og skal jeg komme et lite hint her før dere svarer, det jo umulig å si, det helt umulig å si hva som kom først. Og derfor så har jeg måttet spisse det litt inn her, så det vi skal frem til første pizzarestaurant I verden, og første hamburgerrestaurant I verden.
2: Hamburger fra Tyskland, pizza fra Italia?
3: Du sier det.
2: Det sånn?
3: Nei, ikke helt. Jeg Men det vel Tyskland via USA da.
2: Det det?
3: Ja.
2: Ja, for jeg tenker det Hamburg.
3: Ja, det oppkalt etter stedet Hamburg. Ja. Det helt riktig.
2: Ja. Ok, jeg går for at hamburger kom først. Det gjør jeg bare fordi jeg føler at hamburger har vært der alltid.
1: Jeg går for pizza. Fordi jeg har, og dette sånn teit resonemang igjen, fordi jeg har vært på det stedet hvor den første pizzaen ble laget.
3: Oi.
1: I Napoli. På en restaurant, og der hadde de sånn pizzaovn, og de skrøt at dette verdens første pizzaovn, eller første, her ble den første pizzaen laget, eller noe
2: det
1: sånt.
2: Det gir jo mening da, når det var den første pizzarestaurangen.
1: Ja. Og
2: det var bare fordi du har vært der, så tenker du hamburgeren kommer etterpå. Resonemanget
1: slutter egentlig der.
2: Ja, det er greit. Nå venter vi spenning, okay. Skjelver I buksene.
3: Her kommer svaret. Pizzarestaurant kom først.
1: Ja da.
3: Det helt riktig. Husker du hva restauranten heter, Kjetil, da du besøkte?
1: Den heter Pizzeria Napolia.
3: Nesten. Antica Pizzeria Port Alba. I 1830 så ble det en pizzarestaurant I Italia. Det kjempelenge siden, og stort sett 90 år før de åpnet en hamburgerrestaurant I USA. Og så en liten fun fact. De har funnet et maleri av pizza I Pompei.
1: Har de det?
3: Pompei, dette lenge før man har bevis altså, på pizza.
2: Altså, Pompei jo, tusen år siden. Under vulkanasken der, har du funnet
3: et maleri av pizza? Under vulkanen der, så har de malt pizza på veggen der.
2: Oi. Det sjokkert.
3: Pizza digg, da.

0: I natt så har jeg våknet, eller blitt vekket, to ganger av den verste lyden som finnes. Dette nå skal vi ikke ha sånn lyden av Norge-konkurranse hvor du får høre lyd, men du kan få gjette hvilken lyd den verste å våkne av på natta når du skal sove.
1: Jeg tror du irriterer deg over å våkne av lyden av en eller annen fugl eller noe sånt. Som ikke slutter å holde munn
0: Ja, fugl kan være høyt på lista Men ja, ikke, ikke nå, ikke, ikke, helt, opp, nei, ikke helt på toppen
1: Du bor ved et sted hvor det går mye sånn trikker og sånn
0: Ja, trikken går utenfor, men det vender du deg jo til
1: Da må det være noen som har hatt fest da
0: Nei, ikke fest heller
1: okay.
0: Og forsøkene dine brukt opp Du skal snart få høre den verste lyden å våkne av om
1: natta. Det noen som har koset seg litt ekstra mye?
0: Nei, det jo bare, det jo ikke, ikke, det jo ikke verst Nei, det jo bare kos
1: Det ikke bare kos å høre på naboen Det ulovlig å si.
2: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med

0: halv to. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
7: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
7: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
7: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
13: Hotell- og restaurantstreiken nå I stor grad over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble I natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enheten den omfatter I midlertid ikke de 350 medlemmene I Parat som dermed fortsetter streiken. Den har vært I 6 uker. USA har I natt gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran, de har svart. Det meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg, som ifølge USA utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og sjøfarten I Hormuz-stredet. USA sier angrepene ment for å opprettholde våpenhvilen, men nå har altså også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. I Bergen to personer pågrepet etter et knivran. Mannen som ble utsatt for ranet ble ikke skadd av kniven, men sendt til legevakta etter å ha blitt slått I ansiktet under ranet, som skjedde ute I et boligområde. Oslo får Norges høyeste hus. Det klart etter at bystyret sent I går kveld sa ja til prosjektet Oslo Horisont. Det blir på 2 bygg ved Oslo S, og det høyeste blir altså også landets høyeste med sine 120 meter. Bygningen den kan ifølge Aftenposten stå ferdig om 3-4 år. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
2: Ja.
1: Og det fordi at når du ligger og sover, det jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
2: Har kjæresten din begynt å snorke med?
1: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så det ikke noe, med, ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men... Det en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min I løpet av natta. Bare en ting som jeg synes det greit å slippe å tenke på natta, så det alle regningene som skal betales. Men I natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
2: Det mail-lyden?
1: Lyden av Vips. Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun på ferie nå. Hun har vært på ferie I et døgn, og da det omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noen vipskrav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap. Oi. Klokka 2:30 på natta, det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
2: Trolig automatisert.
1: Det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
2: Som med mobilen I stillemodus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min I både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom I tilfelle jeg har forsovet meg til sending. Og ellers det liksom... den I stillemodus døgnet rundt?
1: Jeg synes ikke du skal legge det på...
2: Det er ikke mitt ansvar.
1: Nei.
2: Jeg mener helt oppriktig, det ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over igjen. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
1: Det jo ikke lyden, det jo at de maser om penger natt og dag.
2: Samme det.
1: Bokstavelig talt.
2: Samme det. Tenk at du har mobilen på lyd.

0: det her var innmari god lunsj.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
2: First Price. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hei, hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre? Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Kjetil.
1: Advarer mot carrot maxing, skriver Dagbladet her over to sider.
2: Har gulrøttene blitt for store da?
1: Det gulrotmaxing, helt riktig som du sier. Det da ikke fordi at gulrøtter har blitt usunt, men fordi kidsa spiser masse gulrøtter for å bli brune I ansiktet.
2: Ja. Du kan jo, det jo litt sånn, hvis du spiser mye gulrot, så blir du litt sånn oransje I huden, det ikke sånn?
1: Ligner litt på amerikansk president, hvis du får I deg nok gulrotter, eller kunstige tilsetningsstoffer, altså beta-karoten.
2: Beta-karoten,
1: som ikke sant, samme stoffene som det I gulrot, som man nå dytter I seg for å få en pen brunfarge. Og leger advarer og sier at det ikke sunt. Gulrøtter kan du spise så mye du vil av, men andre ting for å få gulfarge I huden ikke noe bra.
2: Så du kan, det sunt nok å spise masse gulrøtter. Så hvis du bare spiser masse gulrøtter, så går det bra.
1: Bare gulrøtter skal være bra.
2: Ja, det skal jo gjøre noe med brunfargen det også, så du kan jo bare spise gulrøtter.
1: Jeg tenker at hvis du spiser noe, altså hvis du spiser så mye av noe, at det gjør at du skifter farge I ansiktet,
2: da har du spist for mye,
1: bør du kanskje gå litt ned på mengden da har du spist for mye.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Den store streiken I hotell- og restaurantbransjen nå stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble I natt enige om en avtale med NHO Reiseliv hos Riksmekleren. Enheten den omfatter likevel ikke de 350 medlemmene I Parat som dermed fortsetter å være I streik. USA har igjen gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran de har svart. Det meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg. USA beskriver sine angrep som defensiv og ment for å opprettholde våpenhvilen. Men nå har altså også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. Nå det begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har gjort en helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Og dette vil gjøre at mange selskap kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Det dristige ranet av Louvre-museet I Paris I fjor skal bli til film, og ifølge et fransk filmmagasin allerede under utvikling. Ranet der det ble stjålet smykker og edelstener for rundt 1 milliard kroner fikk stor oppmerksomhet. 7 måneder senere de fleste hovedmistenkte pågrepet, men smykkene de fortsatt forsvunnet. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: God morgen, det har blitt torsdag. Klokka litt over sju, og det veldig hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og så ikke noen hvilken som helst torsdag I dag. Det den torsdagen hvor Norge spiller VM-kvartfinale I ishockey mot Latvia.
1: Absolutt.
0: Alle gleder seg til det, og særlig å følge nye stjerneskudde Tinus Luk Koblar, som imponert for Norge på isen.
1: 18-åringen,
0: eller? 18-åringen, og historien om 18-åringen starter under OL på Lillehammer.
1: Oi.
0: Ikke sant? 18 år, OL på Lillehammer, hvordan henger det sammen?
1: Det henger ikke sammen, fordi OL på Lillehammer var det året jeg ble født, og jeg ble 32 år.
0: Du over 18, men foreldrene til Tinus, de var
1: Møttes
0: med på OL på Lillehammer. De konkurrerte for Slovenia begge to. Hun var skiskytter, han var alpinist. Og mellom disse konkurransene oppe I skogen
1: på Lillehammer, så
0: var man I OL-landsbyen. Ja. Og alle vet hva som skjer I OL-landsbyen.
1: Ja, det deles ut mye kondomer I OL-landsbyen.
0: Jeg tror det det stedet I verden hvor det deles ut mest kondomer I løpet av hele året.
1: Jeg mener du har rett I det.
0: Og disse, jeg vet ikke om de forsynte seg grovt av det eller hva de gjorde, men de møttes I hvert fall der, ble kjærester, flyttet tilbake til Slovenia.
1: Og sluttet med kondom på et tidspunkt.
0: Nei, det gjorde de ikke før de kom tilbake til Norge, tror jeg. For de savnet Norge så mye, synes det hadde vært så fint og så hyggelig på Lillehammer. Så de flyttet da tilbake til Norge, sluttet med kondomer, fikk et barn som har blitt en av Norges beste
1: Fordi,
0: hockeyspillere.
1: Fordi hva må du bli når du har skiskyttemor og alpinistfar? Da må du bli hockeyspiller.
2: Det gir jo så mening.
0: Nei, ikke noe mening, men vi
1: Vinteridrett vinteridrett.
0: Nå prøvde jeg å fortelle en romantisk og hyggelig historie her, og så bare tuller du det bort.
1: Jeg synes det fett at han ute og skårer for Norge, og at vi skal spille kvartfinale I dag. Litt over klokka 8 på Viaplay, kan man følge med på den. Og vinner vi den, at vi semifinalen I hockey-VM.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Radio jo det beste I verden, og vi veldig glad for at du hører på radio også denne morgenen, men samtidig, Ellen, så hender det jo innimellom en og annen gang at vi slumper til å se litt på TV. Ja,
2: det jo litt feil. Man ser jo litt på TV hver dag, selv om man jobber I radio.
1: Jeg har begynt å se på en ny serie, som jeg tenkte, dette det verste møl jeg har sett noen gang, så dette skal jeg advare mot på radioen. Og så leste jeg akkurat I Aftenposten, anmeldelse av samme serien. Her årets festligste serie. Yes. Terningkast 5.
2: Wow! Ok, så du skal advare, Aftenposten skal anbefale. Jeg har også med en serie anbefaling da, den som alle de unge ser på om dagen. Så hvis du har lyst til å gjøre som kidsa, da kommer det en anbefaling også.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke
7: det her
8: jeg
7: utdannet meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant? KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Du,
16: ja?
17: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
17: Men hvordan blir det nå, Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
17: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
17: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
18: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: på P10 Country. God morgen, Zac Brown. Det ikke han som kommer til Oslo neste uke.
1: Nei, det Zac Brian som kommer neste uke.
0: Det lett å blande.
1: Mm-hmm. Ja,
0: en som kommer her på P10 Country etter nyhetene, det Randy Travis, Forever and Ever Amen. Og så kan du vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: Men da må du melde deg på vår konkurranse. Brenne et spørsmål. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakka med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
5: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
17: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. En amerikansk tjenesteperson sier det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel. Nå i morgentimene melder Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Streiken i hotell- og restaurantbransjen stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale.

Sender for rundt 1 milliard kroner fikk stor oppmerksomhet i hele verden. 7 måneder senere de fleste hovedmistenkte pågrepet, men smykkene fortsatt forsvunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikra.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kristin Harila har vært på fjelltur. Det har inspirert til dagens topp tre. Ja da, for Kristin, hun har nådd toppen av Mount Everest uten oksygen. Jeg har lagt lista andre ting man kan gjøre uten oksygen.
2: Det er morsomt.
1: Vi starter med punkt nummer én. Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på i bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn i bilen. Dette er triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur.
2: Ja, det er en god idé. Det er morsomt lek.
1: Funker spesielt på Vestlandet. Funker ikke så bra hvis du skal kjøre gjennom den der kjempelange tunnelen, Lærdalstunnelen. Ja. Den er jo på sånn 20-30 minutter.
2: Alt for langt. Oslofjordtunnelen også for femåringer. Det blir for mye.
1: Velg ut de litt mindre tunnelene. Og etter hvert så klarer man lengre og lengre tunneler. Blir veldig sass. Ja, ja. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer i øynene.
2: Er det sant?
1: Det er jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene, så kommer tårene. En annen

0: ting. Du kan også, liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak i alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Så, men det vanskelig å puste mens du har tunga ut av munnen, så du må holde pusten.
1: Dette en prank nå? Prøver du å lure alle i Norge sant? Til å kutte løk med tunga ute?
0: Det helt sant. Prøv det. Jeg lover, det funker. Og så har vi førsteplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså. Så vondt i huet man får i den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste i det du går gjennom parfymeavdelingen der. There are many people who drink in moderation with no problems, social, moral or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you.

0: She has abused her system and she's paying for it.
1: Vi skal til Bryne og hilse på en kar som heter Nils Rune. Hei og god morgen, Nils Rune.
2: Hei, god morgen.
1: Hei, kjenner du Erling, eller?
2: Nei, jeg kjenner han ikke, men vet hvem han ja.
3: Vi har hørt noen rykter om at han landet med privatflyet sitt for et par dager siden, og hjemme nå.
2: Det kan stemme.
3: Ja, ja, ja. Det langt unna der du bor?
2: Jeg tenker det kan være 700 meter.
1: Oi, bor du 600-700 meter unna Håland?
2: Ja.
3: Ser du han I hagen nå?
2: Nei.
1: Når så du Erling Braut Haaland sist?
2: Ja, på fjernsynet.
3: Ja, ja, ja. Skal du følge, for det jo bare 14 dager I dag til VM, skal du følge med på Erling Braut Haaland da?
2: Ja, gjør nok det.
1: Hender det du møter han på butikken og sånn?
2: Jeg har ikke gjort det enda.
1: Aldri møtt han I butikken?
2: Nei.
1: Nei, så du vet ikke noe om hva han putter I handlekurven sin?
2: Nei.
3: Jeg tror kanskje han bor I Manchester. Men jeg skal ikke si det på sikkert.
1: Men han jo ofte hjemme på Bryne, vi hører jo det. Når du spiser kebab og holder på.
2: Du bor mer eller mer han.
1: Ja. Men du, vi skal jo ikke snakke om Erling Braut Haaland først og fremst.
2: Ja.
1: Vi skal snakke om deg, Nils Rune Håvardsholm.
2: Ja.
1: Vi har noen brennheite spørsmål. Begynner snart, så bare følg med her.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
7: enklere Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi deler altså ut en middag for to hvert 3000 kroner hver eneste uke til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Sebastian fra Bodø som leder. Han svarte på 15 spørsmål i går.
2: Og den eneste regelen at det ikke lov til å si «Jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Nils Rune Havarsheim.
2: Nils Rune, hvor gammel du?
3: 51.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bryne.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: På ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: På fredag.
1: Hva kjøpte du?
3: Kjøpte en terrassevasker.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kona min.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Ringens herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Noen skikkelig seg med festivalen.
1: Bevis det.
3: Hører country-hjørnet. Yes-hjørnet er det, ja. Kjempe-check.
1: Hva det ekleste du har spist?
2: Og der gikk gongongen. Nils Rune, hvem kona di?
3: Jeg Kristi.
2: Men du kjendis?
3: Nei.
2: Nei. Jeg tenkte kanskje bare sånn lokalt. Uansett, Nils Rune, du måtte altså svare på 16 spørsmål for å ta ledelsen i brennheite spørsmål. Og du svarte på 10. Så da ble det ingen seier i dag, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ok, ja.
1: Og så må du hilse Erling hvis du ser han.
3: Det skal jeg.
2: Ha en fin dag.
3: Ja, ha det bra.
1: Ha det. I morgen så det fredag og finale i brennheite spørsmål. Og du som hører på hjertelig velkommen til å være med. Bare send en melding til 1904 og start meldingen med kodeord morgen.

0: Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nå i morgentimene meldte Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Det er begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har nemlig gjort helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Donald Trumps triumf er i fare. Demokraterna har fremmet et forslag som foreløpig blokkerer presidentens foreslåtte bygging av en 76 meter høy triumfbue i Washington D.C. Trump vil at buen skal framstå som inngangen til USAs hovedstad, men demokraterna kaller den et forfengelighetsprosjekt og hevder at finansieringen er ulovlig og også i strid med loven om minnesmerker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av

0: God morgen, vi nærmer oss fredag og helg med stormskritt. Bare kom oss gjennom denne dagen her først, og vi veldig glad for at du vil starte den sammen med oss I radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. I går ble jeg altså ordentlig flau her på jobben.
0: Hva skjedde I går?
1: Ja, ok. På jobben vår, altså våre kontorer, så har vi, det jo ganske moderne her, det åpent kontorlandskap, og det delte toaletter. Alle kjønn velkomne inn på toalettet, og det gjør jo at jeg, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg enig I, har valgt meg ut et toalett som do nummer to do.
0: Så det liksom din, du går alltid I samme båsen når du skal på do?
1: Nei, jeg går til et toalett som finnes på gangen her, hvor det bare en bås hvor jeg går på do nummer to sånn at jeg ikke forstyrret, det ingen som liksom kan være I området, det ingen som kan på en måte, jeg har en sånn skrekk over at noen skal høre meg gå på do nummer to, jeg vet ikke helt hvorfor det, for det ikke noe høylytt, men det en sånn der innebygd greie hvor jeg ikke får det til, så derfor så har jeg liksom valgt meg ut en sånn do. Alle kvinner gjør dette nesten. Så jeg går dit I går, og der det jo bare en do, ikke sant? Og så gjør jeg mitt fornødende, liksom blir ferdig og sånn. Aner fred og ingen fare, går ut av toalettet, begynner å vaske hendene, og da kommer det inn en kollega, en mannlig kollega, og han sånn, hei, hei, god morgen! Det bare en do der. Han går rett inn etter meg. Og det sånn, jeg synes det helt forferdelig, for nå vet den mannlige kollegaen at jeg har gått på do nummer to på jobb.
0: Og du tror han ble sjokkert? Oi, jeg trodde ikke Ellen drev med sånt.
1: Ja, men det bare noe med at det liksom, jeg skal liksom ikke gjøre, skjønner du? Det der noe som skal skje I de skjulte, og det var bare noe som, du blir liksom tatt fordi det kan jo lukte litt. Jeg vet da søren om det luktet eller, men jeg bare fikk sånn der, å, nå gikk han rett inn, jeg hadde akkurat gått ut av den bossen, og så går han rett inn. Og så det ingen andre det kan være, for det bare en do på gangen. Og han ser meg liksom rett I øynene og prater til meg på vei inn I liksom der hvor jeg har hatt mitt rom. Det synes jeg var utrolig.
0: Nei, synes jeg at du overtenker naturens behov voldsomt, altså Ellen.
1: Jeg tror ikke du kvinne, Kjetil. Jeg tror ikke dere menn kjenner på denne skammen det å gå på do nummer to på jobb. He works way too much for way too little. Drinks way too early.

0: du klar for en av dagens sterkeste og kraftigste overskrifter, Ellen?
1: Ok.
0: 59 år gammel superstjerne I joggebukse og hettegenser på rød løper.
1: Oh my goodness.
0: Her det mye å ta tak I. Hvorfor sier du oh my goodness?
1: Jeg synes faktisk at joggesko og hettegenser hører kanskje ikke hjemme på rød løper. I hvert fall ikke når jeg regner med at, at dette en fyr, regner med.
0: Men bør man ikke kunne ha på seg hva man vil når man vil når man blitt 59 år gammel?
1: Bør man ikke absolutt da ikke ha på seg hva man vil når man vil? Altså jeg tenker ungdommer kan kle seg I pysj på skolen på en måte, men når du 59, da vet du bedre.
0: Hvem dette og hvorfor han stilte I joggebukse og hettegenser, og hva verden synes om det, får du høre ganske snart.
2: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
4: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
4: Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Folk er sjokkert over hva som skjedde på den røde løperen I Los Angeles her tidligere denne uka.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var da en ny Netflix-film, den heter Office Romance, blant annet med Jennifer Lopez, en av de ledende rollene, og Jackie Sandler. Som kona til Adam Sandler. Hun har også en stor rolle I denne filmen.
2: Ja, ja.
1: Og Adam Sandler skal da på premierefest med kona si for å se filmen til kona. Dukker opp dette parret på den røde løperen. Og han begynner jo å bli en gammel eller en voksen mann, Adam Sandler. Han fyller 60 år neste år.
2: Ja.
1: Kona kommer I en lekker sort kjole. Han kommer I joggebukse og hettegenser.
2: Vi overrasket? Jeg har aldri sett Adam Sandler I noe annet enn joggebukse og hettegenser. Han har jo gått med dette her på alle røde løpere de siste, altså, jeg tipper 20 årene.
1: Han får massiv kritikk nå. Kan nå du ikke pynte deg hvis du skal på din egen show, din egen greie, så ha på deg hva du vil, men du på konas arrangement, så litt av hensyn til henne kunne du kanskje tatt på deg noe annet.
2: Det derfor han får kritikk? Fordi han har jo alltid gått sånn. Det derfor han får kritikk?
1: Det derfor
2: Fordi
1: han får
2: det på konas sitt arrangement?
1: Ja, og at, han med, at noen også mener, det jo kommentarfeltet som, som diskuterer og frem og tilbake her, og noen mener jo også at han en voksen mann, og at det stilen hans, og at han ser selvfølgelig må få ta på seg det han vil som han føler seg hjemme I.
2: Ingens stil å gå I joggebuks og hettegenser når du dritrik. Adam Sandler har jo mange millioner på konto. Han kjempekjent Hollywood-stjerne. Det at han går sånn kledd, jeg synes det helt patetisk.
1: Ikke det deilig, ja? Jeg tenker at det deilig.
2: Nei.
1: Jeg tenker det deilig. Når jeg skal ut, så tenker jeg sånn, hva har jeg lyst til å ha på meg I dag? Hva føler jeg meg komfortabel I?
2: Unnskyld.
1: Dette tar jeg på
2: meg. Kjetil, du meldte I dag morges på radioen at det ikke var innenfor å gå med shorts på jobb, for det var for lite jobbvennlig. Og så sitter du nå sånn, ja, men kan man ikke gå med joggedress på premierefest I LA? Nei, det der som å kaste stein I glasshus.
1: Bare vi er ferdige med den snart, men jeg må bare gi kudos til kona hans som sier at hvis han komfortabel sånn, la han være, la han gå I det han vil.
2: Men hun bryr seg ikke. Tenk, hva tror du han går med hjemme da, når han går så støkt kledd ut?
1: Kanskje han går med shorts? Kanskje han helt gæren?
2: Shorts som ba.

0: morgen, god torsdag morgen. Hyggelig at du hører på P10 Country snart med selveste Alan Jackson.
1: Og vi skal selvfølgelig ha konkurranse. Det blir god morgen-duell. Meld deg på for å bli med kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mhm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
11: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
21: Med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: I Halden har politiet rykket ut til en gasslekkasje I sentrum. Det har trolig lekket propan fra en lastebil. Omfanget såpass uklart at flere brandbiler tilkalt, og Østfoldbanen midlertidig stengt. Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5% I siste kvartal I fjor. Ifølge NAV det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
22: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det, det blir for dyrt, vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: Donald Trumps triumf er i fare. Demokraterna har fremmet et forslag som foreløpig blokkerer presidentens foreslåtte bygging av en 76 meter høy triumfbue i Washington D.C. Trump vil at buen skal fremstå som inngangen til USAs hovedstad, men demokraterne kaller den et forfengelighetsprosjekt og hevder at finansieringen ulovlig og også i strid med loven om minnesmerker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: skal vi til konkurransen, hvor det kanskje lettest I verden å vinne 1000 kroner, nemlig Godmorgen-duellen her hos oss, Ellen.
1: Yes.
0: I dag med Hanne Garnes fra Fosnavåg I Møre og Romsdal. Hvordan ser det ut utenfor vinduet ditt akkurat nå, Hanne?
2: Det vind og overskyet, men det faktisk ikke regn.
1: Åh, deilig da. Vi tar det vi får.
2: Ja, absolutt.
0: Altid fint utenfor vinduet ditt.
2: Ja, det
1: en
2: veldig
0: lekkert
2: utsikt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du drepe entusiasme der. Du har utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas kommer da med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det som vanlig ikke lov å si samme ordet flere ganger selvfølgelig, og heller ikke lov å tenke for lenge. Du klar, eller?
2: Yes.
0: Følg med, Hanne.
3: Dagens kategori
4: fast food. Fast food.
1: Ok, McDonald's.
2: Burger King.
1: Max.
2: Hamburger.
1: Domino's.
2: Chips.
1: Pizza.
2: Nuggets.
1: Hva heter det?
0: Gratulerer, Hanne.
2: Nydelig, tusen takk.
0: Det var fast, fast vinning med fast food.
1: Wow, det var veldig god engelsk.
2: Det beste kategorien det her, vet du.
1: Det var veldig bra, Hanne. Ha en nydelig dag videre.
2: Jo, tusen takk sammen.
0: Hadde.
1: Så kan jo du som hører på melde deg på for å prøve å vinne 1000 kroner I morgen. Lett gjort det, og kanskje du får kategorien engelsk og kan velge Kjetil.
0: Nå har vi jo tapt hver vår dag her. Jeg tapt I går, du tapt I dag, så tusenlappene de bare flyr ut av studio her.
1: Hvis du har lyst til å melde deg på for å vinne en tusenlapp, så sender du oss en sms nå. Start meldingen med kodeordet vårt som morgen, og send den til nummeret 1904.

0: benyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da!
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Klokka di, den ni.
1: Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5% i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV er det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Gasslekkasjen i Halden sentrum er nå stanset, men politiet undersøker at det fortsatt er store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området som utgjør eksplosjonsfare, så sperringene opprettholdes og Østfoldbanen er fortsatt stengt. Det var trolig propan som lekket fra en lastebil. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt det færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: Og en ny stor stadion, mye større enn Ullevål, vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere. På Ullevål er det drøyt 27 000. Forslaget til mulig plassering er Stovner, som er nær mange offentlige transportmidler. Og NFF mener plasseringen i tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turisme og aktivitet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Og god morgen på en torsdag, håper at livet er godt og humøret på topp. Vi skal prøve å lage litt av en morgen med en sang om litt av en kveld. Her kommer Destin Lynch med Hell of a Night.

God morgen til deg, og velkommen skal du være aller hjerteligst så til radioen din. Mitt navn Harald Thune, bli med deg frem til klokka slår 12 på det som bursdagen til Gary Stewart. Kjent for å være the king av honky-tonk, intet mindre, og han traff veldig godt i sin tid, vet du. Med en sang som heter noe som morsomt, selv om situasjonen ikke så veldig morsom. She's acting single, and I'm drinking doubles.

en deilig vibrato, han sa jo like legendarisk som mannen selv. Gratulerer med dagen, Gary Stewart, det vi skal vende oss mot Shaboose, Johans, a bar song.

0: Hvis man må begynne å veie hjemplassen sin opp mot et forhold. Hvis man må velge. Ja, det noe av et dilemma da. Morgan Wallen klar med More Than My Hometown.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Vi har en treenighet her, men det ikke den helge, vet du. Det ja, den ganske lite helge, egentlig. Justin Moore på Silla Block klar med You, Me and Whiskey.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som ny.
5: Ja, ja.
6: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hva likheten mellom en
14: privatetterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i

0: en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Prize.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Åh, det er First Price.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: IKEA kunderadio.
17: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

har ikke tenkt å gjøre dine feil om igjen. Jeg har ikke planer om å knekke sånn som du knakk. Her kommer Kelly Clarkson med Reba McEntire. Den heter Because of You.

0: Det skal bli kvalitetstid med Nilsen og Nelson, men før det siste nytt klokka di, den tid.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit reiste i formiddag til Rikshospitalet for å besøke dronning Sonja. Dronningen ble lagt inn i går på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, meldte kongehuset, og de skrev at hun skal være innlagt noen dager til undersøkelse og observasjon. Arbeiderpartiet må skrote løftet om at skattenivået ikke skal opp hvis ulikhetene skal gå ned, mener budsjettpartner SV. Regjeringens skattepolitikk har redusert inntektsulikheten med 3% sammenlignet med Solberg-regjeringens skattesystem, viser en fersk analyse fra SSB, men SV mener det for lite. Ja eller nei til bompenger, det skal faktisk innbyggerne selv få bestemme i Moss. Politikerne vurderer å innføre en bypakke med bomring, og i september skal mossingene få si ja eller nei til dette i en rådgivende folkeavstemning. En ny stor stadion, mye større enn Ullevål, vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser ifølge VG for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere, mens på Ullevål det plass til 27 000. Forslaget til mulig plassering Stovner, som nær mange offentlige transportmidler, og NFF mener plasseringen i tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turisme og aktivitet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god formiddag på en torsdag, håper jeg at livet godt. Det blir i hvert fall ikke verre når vi får en låt av Hank, sunget av Kurt og Willy. Vi får Lost Highway. Norges største country-favoritter, P.T.
2: Country. Hei, dette Kurt Nilsen, og du hører på P.T. Country med Harald Thune. I'm a

Når er det egentlig på tide å roe seg I livet, og hvor mye må man roe seg for at det skal regnes som at man har roet seg I livet, og hvem det som bestemmer det? Og nytter å snakke til folk som kunne gått trengt til å roe seg. Her kommer Eagles på radioen din med Desperado.

0: noen småting jeg skal ordne i dag, og så har jeg et par småting jeg må ordne i kveld, og så har jeg tenkt å leve litt, puste litt. Planene klare på et mykere plan. Toby Keith her med My List.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Man har vel egentlig ikke helt kontroll over styringa hvis ikke man av og til tar sjansen på å gi den fra seg til noen andre. For Lainey Wilson sitter det rimelig langt inne, men det finnes altså et nydelig unntak, og det skal vi få høre om her I 4x4 by You.

0: med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: Juni, juni, så kan du vinne 10-5 heldige gjerninger på DNB.no hele livet.
3: Du, Angus-burgerne fra meny.
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
14: 0,99.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

Hvis den stigen du med megen møye har klatret oppover I lengre tid viser seg å lede til et høl I bakken, da kan det være at du blir bitte litt grann desillusjonert, vet du. George Boyce og Luke Bryan skal si om dette I

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
3: og et
6: konditori?
3: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da!
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Trøbbel til frokost, trøbbel til lunsj, trøbbel til middag, og gjett hva jeg får til kvelds. Dan Tyminski her med I'm a man of constant sorrow.

0: Hillbillies, Midland og Alan Jackson. Dette må bli bra, men først siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
1: Kronprins Haakons offisielle tur til Japan neste uke går som planlagt, selv om dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Det ble klart etter at kronprinsen og kronprinsesse Mette Marit i formiddag var på sykebesøk. Dronning Sonja ble innlagt i går på grunn av hjerteproblemer. Pårørende til eldre bør få lønnet permisjon, konkluderer et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på hvordan velferdsstaten skal møte eldrebølgen. Utvalget slår i rapporten fast at dagens helsevesen ville brutt sammen uten innsatsen fra pårørende. Kosthold kobles til adferdsvansker hos småbarn. Studien fra Universitetet i Agder fant at barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde færre tegn på angst, depresjon og uro, mens barn som spiste mye søtt og salt viste flere tegn på angst, sinne og konsentrasjonsvansker. Ja eller nei til bompenger, det skal faktisk innbyggerne selv få bestemme i Moss. Politikerne vurderer å innføre en bypakke med bomring, og i september skal mossingene få si ja eller nei til dette i en rådgivende folkeavstemning. Eksplosjonsfaren er nå over i Halden. Tidligere i dag lekket propan fra en lastebil og førte til at deler av sentrum ble sperret av og Østfoldbanen stengt av frykt for at gnister fra biler eller tog skulle antenne lekkasjen, men det gikk heldigvis bra. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god formiddag på en torsdag. Håper at livet godt. Nå tenker jeg vi tar en sang om en av unga. Er du med? Her kommer Kane Brown nemlig, og det med... For my daughter.

0: kan forventningspress drive deg til å kjøre av veien? Ja, det kan det. Selvfølgelig kan det det. Vi skal få halva priset med Maria, men er med på laget. Åh, en nylig sang som heter Den fineste kjøben.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
22: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt, da. Bare for sikker skyld, liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
23: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Har du noen I nærheten av deg som du kjenner på det at muligens kan trenge en oppmuntring, da foreslår jeg at du sier noe hyggelig, for det noen som går med ting, vet. For en dag, nei, hva med for et liv, Shabushi for eksempel? Nå trenger han. Til litt gode nyheter, good news.

0: jo faktisk alt annet enn feig når det kom til støkket, men nå skal det handle om ensomhet i en hel haug med folk. Kan man være ensom? Midt i en flokk? Ja, det kan man. Det ingen sak. Midland skal synge om saken i Burnout.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143 312!

0: på jula.no. Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
7: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
6: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Altså, vet du så mye om Midtøsten å kjøre på?
7: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
6: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
7: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Ja, det er vakkert. Det er veldig vakkert. Viktig å klemme på og holde på de gode dagene og aldri glemme dem bort. Nå kommer Tricia Yearwood for å fortelle deg at det er en ting som er veldig bra med deg. Ved siden av at du er på knea etter henne, så har du også et eget liv, så hun får en mann og ikke en klut. Hipp hurra for det, hilsen Tricia. Denne heter That's What I Like About You.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa. Før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix. Før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill da, bro.
10: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du er så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, vi elsker Helvelig Sommerdenske. Jeg får lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg, et privilegium for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Guro Trenterud på. Ta godt imot en dag. Min siste i dag kommer fra Chris Young og heter Getting You Home. Takk for nå. Vi gjør så mara.

0: Torsdagsfesten fortsätter med den bästa countrymusiken på PT efter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klockan, den är 12.
1: Pårørende bør få permisjon med full lønn for å ta vare på sine eldre. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som idag la fram en rapport om hvordan vi skal møte eldrebølgen. I dag har pårørende rett på permisjon uten lønn inntil 10 dager i året, men utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye sier det ikke holder.
2: Vi foreslår å starte med det samme som du har for småbarn, altså 10 dager med lønn. Og så foreslår vi at partene i arbeidslivet setter seg sammen og diskuterer hvordan vi kan få til en mer fleksibel og betydelig utvidet permisjonsordning for pårørende.
1: DNB har nå problemer med flere av sine systemer som gjør at kunder blant annet sliter med å logge inn på nettbanken. Kronprins Haakons offisielle tur til Japan neste uke går som planlagt selv om dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Det ble klart etter at kronprinsen og kronprinsesse Mette Marit i formiddag var på sykebesøk. Dronning Sonja ble innlagt i går på grunn av hjerteproblemer. En utenlandsk statsborger pågrepet for å ulovlig ha krysset grensen i Sør-Varanger i natt. Ifølge politiet i Finnmark krysset personen til fots fra Norge til Finland og videre inn i Russland og så tilbake til Norge. Politiet etterforsker nå saken. Kosthold kobles til adferdsvansker hos småbarn. Studien fra Universitetet i Agder fant at barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde færre tegn på angst, depresjon og uro, mens barn som spiste mye søtt og salt viste flere tegn på angst, sinne og konsentrasjonsvansker. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hei du, Guro her, og Tobias Sten, han var jo nettopp innom oss her på PT Country, og du skal få med deg hans nydelige Eli etter Keith Urban.

bare si at vi har altså tidenes koseligste video av nettopp Tobias Sten liggende på Instagramen vår akkurat nå. Altså forteller om hvor han var første gang han hørte PT Country på radioen. Altså, det så koselig, så hvis du har telefonen din for hånda, så sjekk det ut der.

0: Finnes det noe i verden du ikke trenger oksygen til for å gjøre? Ja, svaret på det skal du få i løpet av de neste 10 minuttene her på PT. Guro, forresten håper du har en fin torsdag, enten du i bilen eller hjemme akkurat nå. Skal få med deg Uncle Cracker også. Smile straks.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: make me smile.
1: Straks så skal du få bli med og sette deg I bilen med Dustin Lynch og Jelly Roll her på PT, men aller først nå så skal det handle om ting du ikke trenger oksygen til. Nylig så kunne du høre om fjellklatrer og eventyrer Kristin Halia som jo har nådd toppen av Mount Everest uten ekstra oksygentilførsel. Og dette har inspirert Ellen til å lage topplista, altså Ellen som du hører her på PT på morgenkvisten. Topp tre andre ting du kan gjøre uten oksygen.
2: Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på I bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn I bilen. Dette triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer I øynene.
3: Er det sant?
2: Det jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene, så kommer tårene. En annen ting, du kan også, liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak I alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Og så har vi førsteplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså. Så vondt I huet man får I den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste I det du går gjennom parfymeavdelingen der.

0: I morgen så skjer det altså. Da kommer jeg med en nytt album fra Willie Nelson, Dream Chaser, og vi skal selvfølgelig også sjekke ut det når vi tar for oss noe av den nye countrymusikken som ute for uka, som vi pleier å gjøre hver eneste fredag etter 12 her på PT. Du skal få med deg en real klassiker også fra Willie Nelson I løpet av de neste 10 minuttene. Aller først litt Eric Church til deg.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport.

0: 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
5: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

så mye snacks I vente på ny musikkfronten nå I morgen fredag, for I tillegg da, til nytt album fra Willie Nelson, så kommer det også en ny single fra Riley Green. Han har allerede nå lagt ut en liten smakebit av hva vi har I vente av låta som slippes. Think As You Drunk heter den, og høres sånn her ut.

låt som altså slippes fra Riley Green I morgen. Han har lagt ut en liten smakbit opp via sosiale mediene sine allerede nå. Og nå det bare å skru opp radioen din. Dette her den nydelige duetten til Riley og Ella Langley.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet Vi vet ikke hva du vil grille I dag Men vi vet at vi har det Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk Velkommen til hele Norges grillbutikk Rema 1000 Altid lave priser
3: IKEA kunderadio
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud prisen alltid på tilbudssiden Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
7: Si.
8: Lykke til med eksamen da, skatt min.
7: Med morgenlevering.
9: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
13: 10,000 kroner. Det helt hukus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, mm. for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: Du,
13: mm?
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det var altså så hyggelig å kunne ringe og overraske PT-lytter Steinar I går, som vant med seg Taste of Country-billetter, altså den nye countryfestivalen på HV I Arendal.
1: Ja, og dæven.
0: Ja, det, gratulerer. Åh. Det kan du også si.
1: Tusen takk.
0: Og jeg har jo nye festivalpass som skal deles ut nå I løpet av ettermiddagen, og hvis du har lyst til å oppleve Midland og Billy Ray Cyrus live, så går du inn I appen vår Lyden av Norge og forteller hvordan du ble country-fan. Vi deler ut her på

0: funnet fram musik til deg fra den ene halvdelen av Florida Georgia Line, Tyler Hubbard, som du skal få etter en nyhetsoversikt nå.
1: LO og YS dobler nå antallet medlemmer som tas ut I en mulig streik I kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren I dagens mekling I lønnsoppgjøret, sier LO kommune at ytterligere 12.182 medlemmer går ut I streik fra onsdag neste uke. Og streiken vil særlig ramme ansatte I barnehager og skoler. Pårørende bør få permisjon med full lønn for å ta vare på sine eldre. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som I dag la fram en rapport om hvordan vi skal møte eldrebølgen. I dag har pårørende rett på permisjon uten lønn I inntil 10 dager I året, men utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye sier det ikke holder.
2: Vi foreslår å starte med det samme som du har for småbarn, altså 10 dager med lønn. Og så foreslår vi at partene I arbeidslivet setter seg sammen og diskuterer hvordan vi kan få til en mer fleksibel og betydelig utvidet permisjonsordning for pårørende.
1: En utenlandsk statsborger pågrepet for å ulovlig ha krysset grensen I Sør-Varanger I natt. Ifølge politiet I Finnmark krysset personen til fots fra Norge til Finland og videre inn I Russland og så tilbake til Norge. Politiet etterforsker nå saken. EU gir nå den kinesiske nettbutikken Temu en bot på 200 millioner euro. EU-kommisjonen mener Temu har brutt loven om digitale tjenester og ikke gjør en god nok jobb med å risikovurdere produkter som selges på nett. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Du skal få med deg noen freshe TV-anbefalinger på PT ganske snart. Men akkurat nå ser det meg, Guro, som med deg. Håper du har en fin torsdag.

0: Nå skal du få med deg noen TV-tips her på PT Country, for er du en av dem som synes det deilig å slenge deg ned i sofaen på ettermiddagen og kvelden og koser deg med litt på TV-en, da, så er det jo sånn at TV-høysesongen den nærmer seg jo slutten etter hvert som det drar seg mot sommer og sommerferie også. Og derfor så skal du få med deg et par tips nå, et godt tips fra Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendingen vår. Han er jo også en kar som er glad i krim, og en sesong som han anbefaler, en TV-serie som han anbefaler, det er Kastanjemannen sesong 2, som akkurat nå er å finne på Netflix.
1: Her er det også en morder som leker en sånn form for gjemsel med politiet. Og det skummeleste er jo at han stalker de også, sender video av at jeg følger med på hvor du er. Og så gjør han det mens han kommer med denne telleremsen. Et tellerim, sånn, du vet når du teller ned når du skal leke gjemsel, det er morderens språk i filmen.
2: Absolutt.
3: Telleremsen. Telle til en. Telle til to.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
2: Ja, ja, ja, det er det han skriver hver gang han tar, rett før han tar det, så er det sånn, fant deg. Det var ordentlig creepy.

0: Nå blir det ganske snart framsnakking på høyt nivå her på PT Country. Altså, jeg synes det alltid veldig hyggelig når artister kan snakke varmt om andre artister og framsnakke hverandre litt. Og hvilken kar som framsnakker Dasha og mener at hun har en strålende lys framtid? Ja, det en kar som har vært på turné med henne, som vi også har møtt her på PT Country. Du skal få høre det hele etter Marianne Tays nydelig låt Die From A Broken Heart. Aller først.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden.
14: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Finnes det noe bedre enn å sitte ute I sånne solveggen her?
17: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
16: Hæ?
17: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
16: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
17: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
16: Okay.
17: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
16: Ja, ja men ja, send meg den solkremen da.
18: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
19: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
20: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå skal det handle om skryt til Dasha, for hun har visst nok en lysende, strålende fremtid foran seg, mener i hvert fall en kar som har vært på turné med henne, nemlig Tucker Wetmore. Tucker Wetmore, han var jo i Norge også for ikke så innmari lenge siden og møtte vår egen Markus Malmo, som spurte hva han tenker om fremtiden til Dasha.
1: I think it's bright. You know, I'm a big fan of her music, and I think she's a good person. Yeah, she's a little crazy at times, but she's a good person. You know, and I think if she just keeps on the track that she is, then nothing but, you know, success in her future.

0: Vet du hva Tobias Sten skal for den i sommer, eller? Bortsett fra å spille en hava festivaler. Han skal hoppe i fallskjerm. Altså, det en ting som har stått på bucketlista hans i lang tid, fortalte han da han var her på PT Country Visit nå nylig. Og i sommer altså, så skal det skje.
1: Fallskjermhopp, da skal jeg i sommer.
0: Du skal det i sommer?
1: Ja, jeg har fått med meg noen i bandet. Og så ga jeg det som bursdagsgave til min bestevenn og lydtekniker, Anders Svala. Så da må jeg nesten fullføre det.
0: Hva det du gleder deg mest av med fallskjermhopping?
1: Bare da... Jeg vet ikke, jeg har det med magesuget. Ja, bare gjør det.
0: Ja.
1: Det blir digg. En gøy dag.
0: Ja, og bare si lykke til altså til Tobias Sten med fallskjermhopp nå i sommer, og så skal du få med deg en av de største hittene hans hittil. Han har på PT straks også, men vi skal varme opp litt med Morgan Wallen. Det liksom deilig at han kan være oppvarmer han også. Whiskey glasses, hører du straks.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du. Dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåt

0: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke er Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Han kalles jo for kongen av country, og har ingen planer om å gi seg med å spille musikk, selv om han jo nettopp fylte 74 år. Her skal du få med deg musikk fra George Strait på P10, og Guro her forresten håper jeg har en herlig torsdag ettermiddag. Det har du fortjent. Hallo!

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
3: Åh, det så stress, for det så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
8: Risbilglass. 0909.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I går så var det Steinar som vant festivalpass til Taste of Country på HV I Arendal.
1: Åh, dæven.
0: Ja, det, gratulerer. Åh. Det kan man også si.
1: Tusen takk.
0: Vi skal jo dele ut nye festivalpass til Taste of Country her på PT I ettermiddag. Vi som cirka rett over tre par du lyst til å bli like overrasket som det Steinar ble I går, så går inn I appen vår eller på nettsida vår Lyden av Norge og forteller hvordan du ble country-fan. Gjør det, så med I trekningen altså av festivalpass hvor du blant annet kan se Billy Ray Cyrus live. Og du skal også få med deg musikk fra han ganske straks etter litt Lee Ann Rimes aller først. Gura forresten håper du har en fin

0: Det blir både superhitten til Eli Langley, Choose in Texas og musikk fra Billy Yates etter en nyhetsoversikt. Klokka 2.
1: Kong Harald forsvarer kronprinsessen I Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det I januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit I flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen I motsetning til en del andre I Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
2: Og jeg har noen hyggelige. Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka 1. Hun på vei hjem. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: LO og YS dobler nå antallet medlemmer som tas ut I en mulig streik I kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren I dagens mekling I lønnsoppgjøret, sier LO kommune at ytterligere 12.182 medlemmer går ut I streik for onsdag neste uke. Og streiken vil særlig ramme ansatte I barnehager og skoler. EU gir nå den kinesiske nettbutikken Temu en bot på 200 millioner euro. EU-kommisjonen mener Temu har brutt loven om digitale tjenester og ikke gjør en god nok jobb med å risikovurdere produkter som selges på nett. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Luke Holmes, han har en klar tanke om hvordan han skal være som pappa. Du skal få høre det hele I løpet av en halvtime, Stine.

Jammen vant den ikke den gjeveste prisen av Ramallah under årets Academy of Country Music Awards, nemlig årets entertainer. Jeg prater om Cody Johnson, og du skal få med deg en av de nydelige låtene hans etter legenden Dolly Parton aller først med...

0: Noe av det fineste vi mennesker kan gi hverandre, det vel tid. Og nettopp det også fokuset til Luke Holmes som forelder. Du skal få høre noe av det fineste jeg synes har blitt sagt i hvert fall fra Luke Holmes ganske snart her på P10. Aller først så har jeg musikk til deg fra Lee Bryce.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jeg midt i blinken. Vi ses!
8: Joker. Den gode naboen. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
8: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269 900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg så skuffende
17: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
23: Norges største country-favoritter.
24: Hey, I'm Lee Bryce.
25: Last night out of the blue, drifting off to the evening news. She said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know. I could take a couple guesses though.

0: av det fineste jeg har hørt blitt sagt om det å være forelder, det kommer fra Luke Combs. Akkurat nå så tenkte jeg å dele det med deg også som sitter og hører på PT Country. For kort tid siden så kom jeg over en video som lagt ut av Time Magazine om Luke Combs, og han ble jo da kåret for kort tid siden til å være en av verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker. Og Luke Combs han driver og forteller om dette her, altså hvordan han ser på det å være forelder da, og han sier at det han har lyst til at ungene skal sitte igjen med, han jo da hjemme, forteller han, stort sett mandag til fredag, og ser ungene sine, som han sier, kanskje 90% mer enn det andre foreldre gjør. Ikke det at han noe perfekt forelder, men det det han gjør, altså så han ute og spiller show da stort sett en gang i uka i snitt i helga. Men han sier at det han ønsker at ungene skal sitte igjen med når de blir store, det at han hadde liksom alle pengene i verden, han hadde alle muligheter til å gjøre hva han ville i verden, og så valgte han å bruke fritida si sammen med sine tre sønner.
1: I want the real experience of being a parent, because I chose that lifestyle. It's not like all of a sudden I woke up and there was three kids. I'm like, well, how'd this happen? I didn't want any kids, you know. And I want them to remember dad could have been anywhere in the world, doing anything in the world, and he had all the money in the world to do whatever he wanted to do with it, and he chose to be with me instead.

0: Om under en time så skal vi igjen dele ut nye festivalpass til Taste of Country på HV I Arendal. Så hvis du har lyst til å se Billy Ray Cyrus og Midland live, kanskje få lov til å ta med deg hele vennigjengen og oppleve dette her, så går du inn I appen vår eller på nettsida vår Liden av Norge og forteller hvordan du ble country-fan rett og slett. Verre ikke. Så du med I trekninga. Vi skal dele ut to festivalpass nå etter klokka tre. Og I morgen så skal vi oppgradere en av dem som har vunnet festivalpass til å få lov til å ta med seg hele vennigjengen, og vi byr også på hytte for I hele, altså. Lyden av Norge for å melde deg på, og så skal jeg, Guro, gi deg musikk både fra Bobby Bear og ikke minst en av dem som har gjort det sjukt skarpt I amerikanske Idol tidligere.
1: Lykke til med eksamen da, skatt min!
2: Med morgenlevering.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden.

0: Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som ny.
2: Ja, ja.
0: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sportoutlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sportoutlet. Kom igjen da.

208 millioner dollar, altså det vil si sånn cirka 280 millioner norske kroner, var det Alan Jackson og kona hans Denise solgte huset sitt i Tennessee for tilbake nettopp på denne datoen her i 2010. Og det gjorde det til noe av altså det største salget som var gjort i Nashville av en privatbolig da, noensinne. Såpass for å være si for country far sjæl. Du skal få med deg hans store arbeidslåt Hard Hat and a Hammer her på PT ganske snart. Aller først så blir det litt Justin Moore med Dierks Bentley da.

0: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Jeg har en gladnyhet til deg om Leni Wilson, for nå kommer det mest sannsynlig ny musikk fra henne. Hun har drivet lagt ut litt sånn kryptiske videoer på sosiale mediene sine nå siste tida, hvor hun glemmer både lommebok og nøkler og måtte gå tilbake da og hente det hele. Bare hør på dette her.
1: My wallet! How do you say my wallet?
2: Anything else?
1: You! Boy, you know.
0: Ja, mye tyder på at det er nettopp ny musikk fra Leni Wilson på gang, og at dette her var litt av låta da. Vi er klare i hvert fall for å si det sånn. Jeg har musikk til deg fra Leni her på PT etter en nyhetsoversikt klokka 3, og så kommer det i løpet av den neste halvtimen altså. Men aller først nå så skal du få lov til å rifte litt løst da, men Blake Shelton.

0: Bailey Zimmerman har vært I litt skrallform og måtte avlyse konserter nå, men du hører den på PT etter en nyhetsoversikt. Klokka tre.
1: Mannen som fikk I gang fakkeltog og pengeinnsamling I Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han I stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett har dømt ham til 45 dagers fengsel. Kong Harald forsvarer kronprinsessen I Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det I januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit I flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen I motsetning til en del andre I Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
2: Og jeg har noen hyggelige. Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: DNB har nå fikset problemene med systemene. Flere kunder har I dag slitt med å logge inn I nettbanken, og det har også vært problemer med kontor og saldo på mobil og minibanker, kort og betalingsterminaler. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Du en av dem som får oppleve Midland og Billy Ray Cyrus live? Svaret på det skal du få snart. Vi skal dele ut Taste of Country-pass.

0: Hele denne uka her så deler vi et festivalpass til Taste the Country på Hove Arendal. Billy Ray Cyrus kommer, Midland kommer, og kanskje kommer du også. Vi skal akkurat nå ringe opp dagens vinner her.
1: Hei,
0: det er Linn Siri. Hei, Linn Siri. Er country-dronninga? Det er Guro i PT Country som ringer.
1: Hei.
0: Hallo. Du, Linn Siri, du har vært inne i appen vår, eller på nettsiden vår, og fortalt om hvordan du ble country-fan, og jeg skjønner at på jobb så kaller de deg bare for country-dronninga.
1: Ja, de sier det. Hører de musikken, så vet de hvor jeg er.
0: Det er veldig gøy. Hvordan var det du ble fan av?
1: Nei, vet du hva? Det har egentlig bare vokst på meg. Jeg har alltid hørt på dem, men nå i voksen alder så er det bare det vi går i. Så jeg er PT Country i bilen, og den setter på i andre biler
0: også. Åh, så koselig! Er du i bilen akkurat nå, eller?
1: Ja, jeg er det.
0: Er du på jobb, eller hva er det du driver med akkurat nå?
1: Nei, nå har jeg tatt helgen.
0: Nå har du tatt helgen. Åh, Gud, så deilig! Du, vet du hva? Jeg ringer deg egentlig bare for å gratulere så mye, for du skal på Taste the Country-festivalen Hove Arendal, du.
1: Nei, du tuller.
0: Nei, tuller ikke, skjønner du.
1: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
0: Gratulerer så mye. Du er dagens vinner som får med deg to festivalpass.
1: Og nei, men tusen takk.
0: Bare hyggelig. Og det som litt stas at vi i morgen da skal oppgradere en av vinnerne som har vunnet festivalpass denne uka her til å få ta med seg altså, inntil hele vennegjengen på 10 stykker og også hytte.
1: Så, ja, det hadde jo vært en drøm.
0: Hvis det blir deg, så må du ta telefonen hvis jeg slår på tråden i morgen på ettermiddagen. Og så krysser jeg fingre og tar for deg.
1: Ja, men tusen takk, det gjør jeg også.
0: Å, så stas. Og hva er det du hører på av musikk akkurat i bilen nå?
1: Nei, det Brett Young.
0: Nå er det Brett Young du går i. Ja, men så deilig. Du må få på PT på radioen din, da.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, det veldig bra. Og så må du ha en strålende ettermiddag.
1: Takk, det samme.
0: Og så skal jo vi dele ut nye festivalpass her på PT i morgen til Taste of Country, Hove Arendal. Og har du lyst på, så går inn i appen vår akkurat nå og melder deg på. Lyden av Norge heter den, og fortell hvordan du ble country-fan.

0: I morgen så det New Hampshire I USA som får nyte godt av Luke Bryan sin musikk, for han jo ute på turné om dagen og besøker New Hampshire I morgen, altså. Men han ikke så lokal at han ikke spiller litt for oss her på PT også. Du skal få håpe med deg Most People Are Good ganske straks.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
11: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
12: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

amerikanske countrylåter som har vært det absolutt mest populære og ligget høyest på de ulike hitlistene denne uka her. Det skal du jo få svaret på her på PT i morgen igjen. Fredag, rett etter klokka fire, så gir Reidar deg en real hitlistesjekk, altså. Akkurat nå meg Guro som med deg, og håper du har en fin torsdag ettermiddag med Friends in Low Places og Garth Brooks etter en av mine favorittlåter av Jordan Davis i hvert fall.

0: komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i nettavisens pristest.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Steinsprut.
13: Grisbilglass. 0909.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
2: Ikke jeg
0: eller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Jensen sin aller, aller første sommerjobb. Vet du hva? Den skal du få høre om hos Reidar nå her rett etter en nyhetsoversikt klokka fire. Jeg husker min, det var vel å stable ved, tror jeg, for familien til en venninne av meg, så fikk vi noen hundrelapper hver for nettopp det. Da så jeg faktisk en svær buorm ligge under den vedstabberen. Det er det jeg husker best fra den aller første sommerjobben min. Jeg heter Guro Trinterud, snart en nyhetsoversikt, men aller først, lift me til deg, enten du i bilen eller hjemme, Madrugada og Ane Bryn. Lift me.

0: Riktig god torsdag ettermiddag I studio Reidar Buskenes. Klokka 4. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Det feil at togpassasjerene på Vestfoldbanen betaler full pris på billettene, mener fylkesordfører I Vestfold Anne Strømøy fra Høyre. Hun peker på at det I det siste har vært flere hendelser der det kjørt med for få vogner, så pendlere står så trangt at de har besvimt.
2: Det klart at når det så trangt at du må stå I 2 timer, da mener jeg ikke at det kan forsvare en pris på 400 kroner for å komme seg til Oslo en vei.
1: Den 6 uker lange streiken I hotell- og restaurangbransjen nå helt over etter at også Parat ble enige med NHO Reiseliv I ettermiddag. Fellesforbundet avsluttet sin streik I natt. Mannen som fikk I gang fakkeltog og pengeinnsamling I Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han I stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett dømt ham til 45 dagers fengsel. Erling Braut Haaland står over kampen mot Sverige på Ullevål stadion mandag. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på en presskonferanse I dag. Haaland skal spares til Norges første kamp I fotball-VM mot Irak 17. juni.
3: Altså, han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen.
1: Og landslaget setter seg på flyet til USA på tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kurt Nilsen skal fortelle oss hva som var hans første sommerjobb, og litt senere møter du Dylan Scott.

Man blir jo litt I sommerstemning av den her, eller hva? Good Time and Tan Lines fra Sekk Tapp. Jeg I gang med mine to timer her på kanalen vår. Og her får du både ny musikk og gode gamle slegers som den her fra Patsy Cline.

0: Kurt Nilsen husker godt sin første sommerjobb, hva den gikk ut på. Får du vite at det Big and Rich om noen få minutter, så heng deg på.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du
4: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
15: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det er mange ungdommer som både gleder seg og gruer seg til sin første sommerjobb nå til sommeren. Kurt Nilsen, han mimret litt om nettopp det her da han var gjest på P4.
1: Nei, jeg gikk fra rydderommet hjemme der jeg fikk litt lommepenger til å skjønne at nei, dette går ikke. Og vi gikk rett ned i hagen, så spurte vi de folka, bestyrerne i borettslaget, om de trengte å ordne noen hekker og fikse noen plen og ja. Så jeg fikk ansvar for alle hekkene i Nord-Europas største borettslag. Så tjente 50 kroner timen, synes det var helt konge. Og så fikk vi utbetalt 1. desember. Kan du tenke deg?

0: En av hennes aller mest populære låter det her, You're Still The One, med Shania Twain. Miranda Lambert og Chris Stapleton rett rundt hjørnet, og etter Johnny Cash skal du få møte Dylan Scott. Så bli med videre.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da!

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
0: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Etter nyhetene klokka fem skal du blant annet få møte Leanne Rimes, som skal avsløre at du har noe som er nok så, snodig på sin rider. If I die young, bury me in sand, lay me down on a... Etter nyhetene klokka fem skal du blant annet få møte Leanne Rimes, som skal avsløre at du har noe som er nok så, snodig på sin rider.

0: paid for his drinks, and I told him thanks. Thanks for everything.
1: P10 kanskje i ettermiddagen, fortsatt med musikk fra Dustin Lynch og Alan Jackson etter nyhetene. Nå klokka 5.
2: Det urovekkende at sykefraværet øker, det sier direktør for arbeidsliv og tariff I NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder så økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 I siste kvartal I fjor. Melsom mener skikkelig tiltak må settes I gang.
3: Man må sette inn tiltak både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV. Og ikke minst så det jo også viktig at man har tiltak som bidrar til god samhandling mellom disse aktørene.
2: Russen I Akershus fjerner nå alle lasere fra bussene sine. All bruk av laserlys blir droppet for å unngå flere skader etter at to russ nylig har fått alvorlige øyeskader. Avgjørelsen skjer I tråd med oppfordringer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsemyndighetene melder NRK. USA og Iran skal nå være enige om en avtale som forlenger våpenhvilen med 60 dager, det skriver Axios. Ifølge nettstedet skal de to landene nå starte forhandlinger om Irans atomprogram. Avtalen trenger at president Donald Trump sier ja. Kong Harald sier han dropper å reise til USA for å se Norge I fotball-VM. Kongen sier at han tror kronprins Haakon tar turen og at prins Sverre Magnus blir med, men at han selv for gammel til å dra. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Leanne Rimes har en spesiell ting på rideren sin. Hva får du vite den neste timen? Og du skal også få møte Sam Hunt litt senere.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Det her P10 Country ettermiddagen, og vi holder koken vi frem til klokka 6. Her Chris Jansens All I Need Is You.

0: Girl med Parma Lee. Straks skal Liane Rimes avsløre hva hun har på sin rider. Og du, festivalsommeren står for tur, og vi har en nydelig konkurranse gående. Hør her!
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Si.
3: Ja, gratis med dagen, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
2: Med morgenlevering.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmaker.
9: Det så mange biler å velge i.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
11: mgmotors.no
13: om våre glimrende kampanjer.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger,
19: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
23: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Jeg husker godt den første gangen jeg fikk penger for å være DJ. Det synes jeg var utrolig snart å få penger for det. Jeg synes det var så morsomt. Sam Hunt, han har sin historie, og den deler han med oss straks.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10.000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Hei, hei! Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
4: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill da, bro.
12: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Det så ønk, ass.
12: Ønk?
11: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Lady A med kjempehitten Need You Now her på P10 Country. Musikken den fortsetter også etter nyhetene, selv om det ikke vil være noen programleder her I studio. Jeg på plass igjen I morgen klokka 4, og I morgen det fredag. Vi skal se litt nærmere på hitlister. Så avslutter jeg med Joe Nichols. Jo.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Israel vil ta kontroll over 70% av Gaza-stripen, det sier statsminister Benjamin Netanyahu at han har gitt ordre om til landets militære. Han bryter dermed vilkårene i våpenhvilen som trådde i kraft i oktober. Det bekymringsfylt at sykefraværet øker, sier direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Melsom mener skikkelige tiltak må settes i verk.
2: Både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV.
1: En mann pågrepet etter at tre personer knivstukket i det politiet etterforsker som terror ved en togstasjon i Zürich i Schweiz. Tilstanden til de tre som knivstukket ukjent. Forsvarsbygg har brukt over 200 millioner kroner mer enn de egentlig skulle. Forsvarsminister Tore Sandvik har orientert Stortingets kontrollkomité om de nye overskridelsene, skriver VG. Kontrollkomiteen reagerer sterkt på det de beskriver som manglende kontroll på pengebruken. Forsvarsbygg starter nå en ekstern gjennomgang. Så har Portugal hatt sin varmeste maidag noensinne. Der det målt 40,3 varmegrader i byen Mora, melder landets meteorologiske institutt. Store deler av Europa rammet av uvanlig varmt vær denne uka. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Hey, this is Dan Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Og er de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong? Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: 09. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Si
3: takk for flyttehjelp til dere.
2: Med morgenlevering.
4: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne.

0: Pass.
1: Ønk, hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Country-favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks. If tomorrow...

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det er First Price.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To menn i 40-årene er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon, økonomisk eller materielt. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også i fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn i dag, mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år er vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Og da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann Øye.
2: Det er helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har, for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
1: Straffesaken mot Andrew Tate utvides. Nå har rumenske påtalemyndigheter også siktet den kontroversielle influenseren for hatefulle ytringer og diskriminering mot kvinner, skriver VG. Tate avviser anklagene. Det er fullt mulig for Norge å vinne kveldens kvartfinale i ishockey-VM mot Latvia, sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøen. Vinner Norge kampen er det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til semifinale i et verdensmesterskap.
3: Og det er en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før i turneringa, så tror jeg det skal holde.
1: Og kampen den kan du se på Viaplay fra klokken 20:20 i kveld. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Hi, this is Faith Hill.
5: Hey, what's happening guys? I'm Kip Moore.
6: Hey, I'm John Party.
7: Hi, this is Dolly.

0: din festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det 10 år før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
10: Viaplay. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: tenkte jeg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

ikke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Kulturen.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det tida før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 19.30.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
8: Ja, det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja,
7: men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også i fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn i dag, mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år er vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Og da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann Nøye.
2: Det er helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
1: To menn i 40-årene er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon, økonomisk eller materielt. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. Straffesaken mot Andrew Tate utvides. Nå har rumenske påtalemyndigheter også siktet den kontroversielle influenseren for hatefulle ytringer og diskriminering mot kvinner, skriver VG. Tate avviser anklagene. Det er fullt mulig for Norge å vinne kveldens kvartfinale i ishockey-VM mot Latvia, sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøen. Vinner Norge kampen er det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til semifinale i et verdensmesterskap.
3: Og det er en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før i turneringen, så tror jeg det skal holde.
1: Og kampen den kan du se på Viaplay fra klokken 20:20 i kveld. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
5: Hey, guys, Gabby Barrett here.
6: Hey, this is Jameson Rogers.
7: Hey, this is Carrie Underwood.
8: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, Berossi! Hør!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
13: Ja, så det var plass I år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Gratulerer med ny kjæreste.
17: Takk. Eller, han ny-ish da.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
16: Det jo så godt som ny.
17: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
18: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Hei hei, luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
21: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
22: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
22: Ja, det også. Biltema!
23: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
24: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime og dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who is leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut... Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hei, hei! Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått... Vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FN anklager Israel for omfattende bruk av seksuell vold mot palestinere. Allerede i fjor advarte FN Israel og sa landet sto i fare for å havne på verdensorganisasjonens svarteliste. Hamas havnet på den i 2025, og Israel er å finne på årets liste, melder flere israelske medier. Så er det bestemt. Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik fortsetter som tre separate kommuner. Det er klart etter at kommunestyrene i de tre kommunene har stemt over saken og vedtatt å legge bort planene om en ny storkommune. Tidligere har folk allerede sagt nei til sammenslåing, men i kveld ble det endelig klart at alle kommunestyrene også sa nei, melder NRK. Det har vært en trafikkulykke mellom en bil og to personer på en elsparkesykkel i Sandefjord i kveld. Følge politiet fremstår ikke ulykken så alvorlig som først antatt. Det jobbes med helsehjelp på stedet. I Porsgrunn pågår det en stor leteaksjon etter en tenåring. Den 15 år gamle gutten ble sist sett klokka 10 i formiddag i sentrum av byen. I tillegg til frivillige bruker politiet droner og hunder i søket til gutten. Island skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det skal skje 29. august, ifølge den islandske kringkasteren RUV. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare sitt!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan,

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
16: 0909. Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det kan gå mot en stor streik fra i morgen tidlig om ikke partene blir enige innen midnatt. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan være på vei ut i streik. Tre meklinger foregår nå parallelt, og en stor streik kan ramme blant annet skoler og barnehager. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at situasjonen krevende. Kong Harald en svært god representant for kongefamilien, det viser en undersøkelse Norstat har laget for NRK. På en skala fra 1 til 10 gir nordmenn kongen en karakter på 9,2 i snitt. Dronning Sonja får 8,7 i snitt på målingen, kronprinsesse Mette Marit får 4,4. Island skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det skal skje 29. august, ifølge den islandske kringkasteren RUV. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Norge leder kvartfinalen i ishockey-VM mot Latvia. Det var 18 år gamle Tinus Lukoblar som sendte Norge i en 1-0-ledelse i andre spillperiode. Akkurat nå det pause før tredje periode skal spilles. Norge spiller for en semifinale, noe de aldri tidligere har vært i. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, this is Derek Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det er jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Sa hun det? Ikke heller.
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: These pirates, who's leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilglass. 09.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
14: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Karne.
1: Ikke hva?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
0: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Og vi starter med det norske landslaget i ishockey. For aller første gang er Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det skjer etter seier over Latvia 2-0 i kveld. Stortalentet Tinus Lukoblar skåret det første målet før Noah Sten fikk æren av å sette inn 2-0 like før tre perioder var ferdig spilt. Det avfyrt flere skudd mot en bil like ved en skole i Lørenskog i kveld. Det forteller politiet til Romerikes Blad. Flere menn, hvorav en var maskekledd, har oppsøkt en bil på stedet. Bilen kjørte vekk, og mennene skjøt etter den og knuste to ruter på bilen. Ingen ble skadet, men nå leter politiet etter mistenkte personer. Oslo-innbyggere kan ha betalt mange millioner kroner for søppeltømming som de aldri fikk. Oslo kommune har trolig i flere år feilfakturert for søppeltømming, viser et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til. Analysen anslår feilfakturering for mellom 51 og 71 millioner kroner årlig. Det uklart hvor lenge dette har pågått. Det kan gå mot en storstreik fra i morgen tidlig om ikke partene blir enige innen midnatt. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan være på vei ut i streik. Tre meklinger foregår nå parallelt, og en storstreik kan ramme blant annet skoler og barnehager. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at situasjonen krevende. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
0: Du, hagefesten.
4: Ja.
0: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet i Øst leter nå etter flere mistenkte etter skyting ved en skole i Lørenskog i kveld. To gutter i tenåra satt i en bil ved skolen da en annen bil kom til stedet og truet dem med pistol. Da de kjørte vekk ble de skutt etter og bakrutene knuste. Ingen ble skadet, men politiet leter nå etter gjerningspersonene som også skal ha vært maskerte. Fristen for meklingen i kommuneoppgjøret går nå ut ved midnatt. Partene jobber fremdeles. Til NRK sier hovedmekler Tine Kari Nordengen at partene har god dialog med fremdrift. Dersom partene ikke blir enige, så kan skoler og barnehager bli rammet av at 9700 går ut i streik i morgen. Oslo-innbyggere kan ha betalt mange millioner kroner for søppeltømming som de aldri fikk. Oslo kommune har trolig flere år feilfakturert for søppeltømming, viser et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til. Analysen anslår feilfakturering for mellom 51 og 71 millioner kroner årlig. Det er uklart hvor lenge dette har pågått. Og vi starter med det norske landslaget i ishockey. For aller første gang er Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det skjer etter seier over Latvia 2-0 i kveld. Stortalentet Tinus Luk Koblar skåret det første målet før Noah Sten fikk æren av å sette inn 2-0 like før tre perioder var ferdig spilt. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan. The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Du, hagefesten.
22: Ja?
21: Alt klart, eller?
22: Ja, må bare en liten tur på biltema.
23: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
25: Steinsprut.
26: Lysbilgass. 0909.
27: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
28: Ja!
29: Fikk vi den?
28: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
29: Ja, det gul. Det gul.
28: Kan du være litt stille?
29: Ja, ja, ja.
28: Ja, men kjempe.
27: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Hei, hei! Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?

0: hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: These pirates, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
18: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
19: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
18: Hammerslag til alles gode vel.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
13: Det sant?
8: Mhm.
13: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
1: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
7: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.